žalusina sa cvećem u ramu kao na slici što prodaje se u radnji staklara u kući od kamena u običnoj luci.

Dobro jutro svima koji se bude. Ako ste uključili radio na pravoj ste frekvenciji, ovo je Razbudinik Radija Republike Srpske. Zajednički vozimo u dan, a u narednim minutama uz prisjećanje šta se sve dešavalo 22. maja. ...337. godine na današnji dan umro je rimski car Flavije Valerije Konstantin Veliki, prvi rimski car koji je u hrišćanstvu potražio oslonac i crkvi dao privilegije, najznačajniji među rimskim imperatorima rođenim na tlu današnje Srbije. Rođen je 280. godine u današnjem Nišu. Na prvom Vaseljenskom saboru u Nikeji 325. pomogao je crkvi da suzbije arijevsku jeres kako bi okončao rasprave i ujedinio hrišćanstvo i stavio ga po svoju kontrolu. Osnovao je 330. Konstantinopolj ili Carigrad, novu prestonicu Rimskog carstva. Bitkom kod St. Albanasa u kojoj vojska dinastije Lancaster potukla snage kuće York u Engleskoj je počeo na današnji dan 1455. 40-godišnji rat dinastija dvije ruže, tako nazvan jer su obje dinastije na svom grbu imale ružu. ...22. maja 1813. rođen je njemački kompozitor Wilhelm Richard Wagner, tvorac njemačke muzičke drame uz Giuseppea Verdija, najznačajniji romantičarski operski kompozitor 19. vijeka. Pisao je i tekst i muziku za muzičke drame pretežno iz njemačke mitologije. ...1859. na današnji dan rođen je engleski pisac Arthur Conan Doyle, ljekar po profesiji, a proslavio se kao autor kriminalističkih romana i pripovjedaka u kojima su glavni junaci izmišljeni detektiv Sherlock Holmes i njegov prijatelj dr. Watson. Počeo je tako detektivsku literaturu. ...1885. na današnji dan rođen je vođa italijanskih socijalista Gian Giacomo Matteotti, koga su u juna 1924. oteli i ubili fašisti. Poslije govora ranije tog dana u parlamentu u kojem je dokumentovano razobličio njihove prevare i nasilje na izborima. Izuzetno se hrabro borio protiv fašizma i mučko ubistvo je izazvalo velik revolt italijanskog javnog mijenja, a njegovo ime je postalo simbol antifašističke borbe u Drugom svjetskom ratu. Po njemu je nazvano više socijalističkih jedinica u pokretu otpora. 22. maja 1885. umro je francuski pisac Victor Hugo, najveći pjesnik Francuske 19. vijeka i rodonačelnik francuskog realizma. Bio je veoma angažovan u političkom životu, isprva kao monarhista, a kasnije kao republikanac. Napisao je 1876. vatreni članak za Srbiju, a ostavio za sebe romane Jednici, Bogorodičina, Crkva u Parizu, Rabotnici na moru, drame, političko-satiričnu zbirku pjesama protiv Napoleona III. itd. ...1907. godine na današnji dan rođen je engleski pozorišni i filmski glumac, režiser i producent Laurence Olivier, jedan od najvećih tumača likova iz dijela Williama Shakespearea, prvi glumac kome je za života dodijeljena plemićka titula. Dobitnik je najvećeg broja nagrada Emmy za TV stvaralaštvo, a nagrađivan je na festivalu u Cannesu. Dobio je i Oscara za film Hamlet. 2 diktatora, vođa njemačkih nacista Adolf Hitler i italijanskih fašista Benito Mussolini potpisali su na današnji dan 1939. 10-godišnji čelični pakt Njemačke i Italije o političkom i vojnom savezu. 1943. objavljeno raspuštanje komunističke internacionale, poznate kao Kominterna, osnovane 1919. Istorija je potvrdila da se Stalin odrekao Kominterne

Lucija na današnji dan 1992. umrla prva beba zbog nestašice kiseonika jer tokom borbi u Bosni i Hercegovini srpskih jedinica protiv muslimanskih i hrvatskih snaga za koridor kod Brčkog, Amerika i ostale zapadne zemlje nisu dozvolile dopremanje humanitarne pomoći vazdušnim putem zapadnom dijelu Republike Srpske. Do 19. juna 1992. u Banja Luci umrlo 12 beba koje su postale simbol kršenja ljudskih prava i neljudskosti međunarodne zajednice jer ne postoji cilj kojim će se ikada moći opravdati korištenje takvog sredstva. Na današnji dan 2016. godine umro je Velimir Bata Živojinović, legenda srpskog i jugoslavenskog glumišta. Šest je 28, ovo je Razbudilnik Radija Republike Srpske.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su novinar Aleksandar Javorac i spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: Pobjeda za inokosne funkcije i osvajanje parlamentarne većine cilj je SNSD-a poručeno nakon sjednice glavnog odbora u Banja Luci.
1: Za projekte u 17 opština i gradova Republike Srpske vlada će izdvojiti 61,3 miliona maraka.
0: Danas obilježavanje 34 godine od smrti 12 banjaluških beba.
1: Rukometaši borca pobjednici Kupa Republike Srpske.
0: Danas pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost.
1: Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je cilj ove stranke pobjeda njihovih kandidata za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana predsjedništva BiH, najmanje 35 poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, a sa koalicijom i dvotrećinska parlamentarna većina. Dodik je nakon sjednice glavnog odbora SNSD-a koja je održana juče u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci rekao da je ovaj odbor podržao sporazum vladajuće koalicije o zajedničkom nastupu na opštim izborima. Opširnije Gordana Stanić.
2: SNSD je pobjednička partija, izjavio je lider SNSD.

0: gostuje kod Posušja. Borac je ranije obezbedio titulu šampiona BiH. Na začelju tabele su tri preostala tima iz Republike Srpske. Radnik je osmi sa 34, deveti Rudar Prijedor ima 29, a posljednja Sloga 28 bodova.
1: Još jedna vijest iz sporta.
0: Košarkaši Partizana prvi su finalisti regionalne ABA lige. Branjelac titule je u polufinalnoj seriji s 2-0 bio bolji od Crvene zvezde. Drugi meč ekipa Đana Penjaroje je dobila u gostima 89-78. Bruno Fernando je sa 19. poena bio najefikasniji kod pobjednika. Dilan Ozitkovski dao je 17, a Sterling Brown na kraju imao 16 koševa. U ekipi Crvene zvezde Joel Bolomboj i Jordan Vora su dali po 12. U drugom polufinalu Dubaj u prvom meču kao domaćin u Zenici pobjedio Podgoričku Budućnost 104-90.
1: Podatke o vremenu saopštit će nam dežurni meteorolog Duško Mrkonjić, kome želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Promjenjivo do potpuno oblačno na krajnjem zapadu i sjeveroistoku je vedro. Uz rijeke na jugu krajine ima i magle. Vjetar je slab južnih, a u Hercegovini sjevernih smjerova. Temperatura je izmjerena u 7 časova. Ham, pjesak i čemerno 9, Ribnik 10, Novi grad 11, Banja Luka, Doboj, Rudo 13, Mrkonjić grad, Prijedor 14. Bijeljina je Višegrad 16, Bileć 17 i najtoplije u Trebinju sa 20,5 stepeni. Veći dio dana promjenjivo do pretežno oblačno u sunčane periode, naročito na sjeveru. Tokom dana samo ponegdje je moguća slaba kiša ili kratkotrajni pljusak. Uveče i u narednoj noći je razvedravanje. U Hercegovini prevladavat će sunčano uz umjerenu oblačnost i vjetrovito. Vjetar danas umjeren na istoku i višim prijedima pojačan sjeveroistočni. U Hercegovini duvaće umjerena na momente i jaka dolujna bura. Maksimalna temperatura vazduha danas od 21 do 26, u višim prijedima od 16,6 stepeni. U Banja Luci veći dio dana promijenio do pretežno oblačno, sunčane periode i toplo. Samo ponegdje u široj regiji grada tokom drugog dijela dana može pasti pokoja kap kiše. Uveče razvedravanje. Vjetar umjeren u drugom dijelu dana je pojačan sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha oko 26.
1: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
0: Pobjeda za inokosne funkcije i usvajanje parlamentarne većine cilje SNSD-a poručeno nakon sjednice glavnog odbora u Banja Luci.
1: Za projekte u 17 opština i gradova Republike Srpske vlada će izdvojiti 61,3 miliona maraka.
0: Danas obilježavanje 34 godine od smrti 12 banjalučkih beba.
1: Rukometaši i borca, pobjednici Kupa Republike Srpske.
0: 7 časova 10 minuta. Slušali ste jutarnje novosti Radija Republike Srpske. Tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Draško Ratković, novinar Aleksandar Javorac.
3: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik. Razbudilnik. Razbudilnik.

stigli su podaci iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, bilten u 8 časova i evo kako izgleda vrijeme u Srpskoj, promjenjivo do potpuno oblačno, na krajnjem zapadu i sjeveroistoku pretežno sunčano. Uz rijeke na jugozapadu jutro si bilo magle, a počeo je vjetar slab južni, u Hercegovini umjerena do jaka bura. Jutros u 8, Han Pjesak, Čemerno 10 stepeni, Kalinovik, Kneževo, Sokolac, Šipovo 11, Drinić i Ribnik 12, Foča 13, Banja Luka, Gacko, Mrkonjić grad, Srebrenica 14, Doboj, Zvornik, Novigrad, Srbac 15, Rudo 16, Višegrad 17, Bijeljina 18, Bilića i Prijedor 19 i Trebinje najtoplije sa 20 stepeni Celzijusa. Danas veći dio dana promjenjiv oblačno, bit će sunčanih perioda, naročito na sjeveru, a samo ponegdje moguća je slaba kiša ili kratko trajan pljusak, večeras razvedravanje. U Hercegovini uglavnom sunčano, uz nešto malo oblaka, ali vjetrovito. Bit će dakle danas umjerenog na istoku, u višim predjelima pojačanog sjeveroistočnog vjetra, a u Hercegovini na momente jaka do olujna bura. Temperatura danas od 21 do 26 stepeni, u Banja Luci oko 26. Sutra, prvi dan vikenda, toplo, pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost. Na istoku tokom dana umjeren razvoj oblačnosti koji ponegdje može donijeti kratkotrajnu kišu. Jutarnja temperatura od 8 do 17, a dnevna od 17 do 27 stepeni. Drugi dan vikenda, nedjelja, sunčano, toplo, ujutro od 8 do 17, tokom dana od 19 do 29, dakle raste ta dnevna temperatura, pa bi već u ponedjeljak početkom naredne sedmice mogli imati 30 stepeni, bit će i u ponedjeljak toplo, pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 8 do 16, a dnevna od 20 do 30 stepeni Celzijusa. Bila to prognoza vremena, u razbudniku 8 je i 15 i po minuta.

0: sledeća vrlo slaba kiša ili kratkotrajni pljusak, uveče razvedravanje. U Hercegovini danas preovladavaće uglavnom sunčano uz prolaznu oblačnost, a bit će i vjetrovito. Takođe tokom i prethodnih dana, ali i u nastavku sedmice u Hercegovini bilo i jakih udara bure. Danas maksimalna temperatura vazduha 21 do 26, u višim predelima od 16 stepeni. Sutra u Srpskoj pretežno vedro na jugu i istoku, dok će na sjever biti oblačnije. Sredinom dana umjeren razvoj oblačnosti u većini predjela, koji sam ponegdje može osloviti slabu kišu. Treba istaći da će od subote temperature vazduha biti u porastu, pa prvo na krajnjem jugu Srpski, odnosno u Trebinju se sutra očekuje do 31 stepen, a u nedelju i početku naredne sedmice i na sjever možemo očekivati preko 30.
1: Hvala Duško, eto, dolazi nam i to ljeto sa temperaturama sa 30 iznad stepeni Celzijusa. O tome ćemo još u Razbudniku u ponedjeljak, kada budemo opet ovako pred kraj emisije razgovarali sa dežurnim meteorologom. Ovdje je kraj današnje emisije, s vama su dan počeli, jutro podijelili tonski realizator Draško Vrhovac. Informativni dio je pripremao Aleksandar Javorac. Muziku za ovo jutro odabrao Bratislav Božić. Ja sam Draško Ratković, želim vam svako dobro.
2: Aforizam?
3: Aforizam?
4: Aforizam dana!
5: Nekad su crne slutnje najavljivali gavranovi. Danas to čine mediji.

0: Riznica znanja.
1: Prije svega trebalo bi znati da postoje probiotici i prebiotici, dva veoma različita sastojka hrane koja održavaju zdravlje i ravnotežu u našim crijevima. Mikrobiota su mikroorganizmi koji žive u sistemu organa za varenje, a poseban značaj imaju bakterije i gljivice. Ti mikroorganizmi učestvuju u razgradnji hrane u crijevima, a samim tim utiču i na supstance koje završavaju u našoj krvi. Zato imaju i važan uticaj na naše zdravlje, a gubitak ravnoteže mikrobiote povećava rizik od pojave dijabetesa, bolesti jetre, raka crijeva, pa i psihičkih poremećaja kao što je depresija. Probiotici su žive bakterije u hrani, recimo bakterije mliječne kiseline u jogurtu. Između ostalog, sprečavaju i rast bakterija koji izazivaju crijevne bolesti. Naučnici i dalje ne znaju previše uticaju probiotika na zdravlje, premda rezultati istraživanja ukazuju da neke vrste tih mikroorganizama sprečavaju pojavu dijareje i upale u crijevima. Za razliku od probiotika, prebiotici nisu živi. To su vlakna ili drugi nesvarljivi dijelovi hrane koji služe kao ishrana za bakterije mliječne kiseline i druge korisne crijevne bakterije. Vlakna služe i za jačanje sluzokože tankog i debelog crijeva.

ali ovog puta ćemo to ostaviti po strani, usredsređujući se samo na fizičke uzroke procesa. Dokle će trajati topli period? Da bi dali odgovor na ovo pitanje, potrebno je prihvatiti neku od teorijskih pretpostavki ledenih doba. Vremenom su nastale mnoge teorije ili grupe teorija o nastanku ledenih doba. Prva grupa je bila ona koja je uzroke ledenih doba tražila u svemiru. Treća u samoj zemlji, odnosno jedni su smatrali da do ledenih doba dolazi zbog promjene smjera strujanja toplih, a posebno hladnih morskih struja. Treći pak su smatrali kako poreklo ledenih doba leži u promjeni visine kontinenata, što je uticalo na pravac vjetrova i padavine. Pristalice četvrte grupe teorija smatrali su kako se uzrok ledenih doba krije u zemljinoj atmosferi. Pretpostavljaju kako atmosferski uslovi mogu drastično uticati na rast i pad temperature, posebno važnu ulogu ima količina ugljen dioksida i prašine u atmosferi. Smanjenjem količine ugljen dioksida snizila bi se temperatura na zemljinoj površini, dok bi povećana količina čestica prašine otežavala dolazak sunčevih zraka do zemlje i tako smanjila temperaturu unutar atmosfere.

Sve ove navedene teorije bile su stare, nastale uglavnom u 19. vijeku i većina njih je u potpunosti odbačena. Vredno je pometnuti da je 70. godina 19. vijeka hrvatski geolog Đuro Pilar, profesor geologije na tadašnjem Mudroslovnom fakultetu, izneo svoju teoriju o postanku ledenih doba. Prema njoj su uzroci glacijacije prvenstveno povezani sa periodičnim perturbacijama, to jest narušavanjem pravilnog kretanja Zemlje. Po Pilaru, glavni činilac koji je uticao na uspostavljanje glacijacije bio je vazduh, odnosno promjena energije vjetrova kao posljedica ovih perturbacija. Najpotpuniju teoriju koja je posljednjih godina dobila sve snažniju podršku u mjerenjima izotopskog sastava geološkog materijala, izložio je Milutin Milanković 1920. godine, tada profesor primijenjene matematike na Beogradskom univerzitetu. Prema toj teoriji, do pojave ledenih doba dolazi zbog precesije Zemlje, zbog čega se ugao ose rotacije Zemlje neznatno mijenja u odnosu na ravan njene orbite oko Sunca. Zbog male promjene ugla mijenja se i osunčanost Zemljine površine, te ljeta periodično postaju malo hladnija za stepen 2, a zime isto toliko toplije. Na geografskoj širini od 60 stepeni to je dovoljno da se zimski snjegovi preko ljeta potpuno ne istope, a isto tako da u neznatno toplijim zimama bude više padavina. Kumulativni efekat je da se snjegovi sa vrhova planina polako spuštaju u doline i vremenom potpuno pokrivaju veliki dio umjerenog klimatskog pojasa. Normalno, pojava je mnogo složenija jer se istovremeno sa precesijom Zemlje neznatno mijenja i njena orbita oko Sunca, pa opažena periodičnost pojave ledenih doba nije tako jednostavna. Veličina Milankovićevog efekta zavisi od razlike između najvećeg i najmanjeg rastojanja Zemlje od Sunca. Godine 1999. pokazano je da varijacija izotopskog sastava kiseonika u sedimentima na dnu okeana zaista slijedi Milankovićeva predviđanja. Prema Milankovićevim ciklusima, ovaj period pauze između dva glacijalna perioda u kom živimo trebalo je da traje još 25 do 50 hiljada godina. Međutim, ljudske aktivnosti doprinijele su da se ovaj topliji period dodatno produži, tako da se prema nekim predviđanjima može desiti da narednih 100.000 godina nemamo novu epizodu glacijacije, odnosno ono što se popularno naziva ledeno doba, a glavni uzrok su emisije gasova sa efektom staklene bašte. Povećana količina ovog gasa u atmosferi umanjit će efekte u promjeni preraspodjele sunčevog zračenja usled Milankovićevih ciklusa. U priči

0: Vrijeme je za sport. U studiju je Aleksandra Perić.
1: Počinjemo rukometom. Rukometaši banjalučkog borca pobjednici su Kupa Republike Srpske, dvorana Centar. Sinoć, utakmica u kojoj je borac gotovo tokom cijelog susreta imao prednost od 4-5 golova, na kraju neizvjesna završnica. Miloš Nježić iz penala na isteku vremena, odnosno vrijeme je bilo isteklo, postigao je pogodak za pobjedu borca 29-28 i trijumf u 17. kupu, odnosno 17. trofej, ovo za borac u kupu Republike Srpske. Za najboljeg igrača finalnog duela proglašen Nikša Trivunović, rukometaš borca koji je na finalu postigao 12.

0: operatera predstavlja ozbiljno ograničenje daljeg razvoja agrarnog sektora. Cilj inače svih ogleda je unapređenje kvaliteta obrazovanja i pripreme učenika za tržište rada i zapošljavanja u Republici Srpskoj, tako što provjeravamo vrijednosti oglednog nastavnog plana i programa i mogućnost uvođenja istog u redovan sistem školovanja. Kada je u pitanju pravilnik o upisu učenika u prvi razred srednjih škola, ove godine smo napravili neke izmjene. Kao što znate, od prošle školske godine smo uveli e-sistem upisa, znači elektronski se upisuju učenici u prvi razred srednjih škola i u skladu sa pravilnikom koji je do sad bio na snazi, učenici su mogli da se upišu u dva zanimanja u jednoj školi, znači da konkurišu. Ovim sad novim izmjenama pravilnika smo mi obezbijedili da učenici mogu da se upišu u najviše pet, to jest da konkurišu za najviše pet zanimanja u najviše dvije škole. Tako smo stvorili mogućnost da učenici već u prvom upisnom roku upišu se u svoje željeno zanimanje.
1: Dobro, a recite mi sada koja su deficitarna zanimanja ove godine najtraženija na tržištu rada u Republici Srpskoj i koliko je planom upisa predviđeno učenika za ta zanimanja?
0: Kao i prethodnih godina, tu nam je slična situacija. Najtraženija deficitarna zanimanja i u ovoj školskoj godini su iz struke ugostiteljstvo i turizam, mašinstvo i obrada metala i elektrotehnika. Tu su nam znači bravar zavarivač, konobar, kuvar i elektroinstalater. Također često imamo pekara i mesara kao deficitarno zanimanje u Republici Srpskoj. Planiran je upis ukupno 944 učenika u 29 jedinica lokalne samouprave.
1: Da li će kao i ranijih godina učenici koji se opredijele za deficitarna zanimanja imati pravo na stipendiju ili druge podsticaje?
0: Kao i prethodnih godina, stipendije za deficitarna zanimanja su prvi put obezbiđena 2020. i 2021. godine. Od tada se redovno isplaćuju svim učenicima prvih razreda koji se upišu za deficitarna zanimanja. Kao i prethodnih godina, ta stipendija će iznositi 100 konvertibilnih maraka i troškove prevoza za učenike koji putuju do škole. Ukupno je u prethodnom periodu za sredstva za tu namjenu su izdvojena preko 4 miliona konvertibilnih maraka. Na godišnjem nivou se izdvaja oko 900.000. Stipendiranje deficitarnih zanimanja radimo upravo zbog smanjenog interesovanja za upis tih zanimanja koja su potrebna tržište rada i zato što učenici baš i nisu zainteresovani da ih upisuju.
1: Evo, ove godine rekli ste da se uvodi jedno ogledno zanimanje, operator poljoprivredne mehanizacije. Prošle godine su bila dva zanimanja, forenzički tehničar i aviotehničar za vazduhoplov i motor. E sad da nam pojasnite malo šta to znači ogledno zanimanje. Da li to ogledno zanimanje, na primjer, sljedeće školske godine se može uvesti u nekoj drugoj osnovnoj školi na području Republike Srpske ili ne? Šta to sve podrazumijeva?
0: Ogledno zanimanje podrazumijeva da ga mi upisujemo, znači, u jednoj školi. U izuzetnim slučajevima može odmah da se upiše u nekoliko škola, ali najčešće je to u jednoj školi u Republici Srpskoj i ono ne može da se upisuje sve dok ne izađe ta generacija koja je upisala to ogledno zanimanje. Znači, nastavni plan i program se pravi novi. I učenici se upisuju najčešće samo u jedan razred i tek nakon što se završi njihovo školovanje, Republički pedagoški zavod radi evaluaciju i odlučujemo o upisu, uvođenju tog zanimanja u obrazovni sistem Republike Srpske. Tako smo recimo prošle školske godine uveli u obrazovni sistem zanimanje CNC operater koje se provodilo ogledno u tri škole. U ovoj školskoj godini smo uveli zanimanje tehničar robotike koje se provodilo u tehničkoj školi u Gradišci. Znači, tek nakon što su oni završili četvrti razred, odlučeno je da je to zanimanje dovoljno kvalitetno i potrebno školskom sistemu u Republici Srpskoj.
1: Svake godine pokazuje se potreba za uvođenjem novih profila, pa kako ministarstvo odgovara na sve ove promjene i nekako koji profili radne snage su trenutno najdeficitarniji u Republici Srpskoj? Šta nam je to najviše potrebno?
0: Ministarstvo je uvijek zainteresovano za uvođenje.

0: Banja Luka, juče, danas, sutra.
1: Na novom groblju u Banja Luci služen je parastos i položeno cvijeće na spomenik 12 beba, koje su prije 34 godine preminule u tadašnjem kliničkom centru zbog nerazumijevanja svjetskih moćnika koji nisu dozvolili transport kiseonika. Parastos su, pored članova porodica preminulih beba, prisustvovali su i ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović i ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Draga Mastilović. Zbog radova planirana su sljedeća isključenja električne energije od 9 do 14 časova, dijelovi ulica Bože Nikolića i Starine Novaka, od 9 do 15 časova dijelovi 23. Kuljanske ulice i dio naselja Ramići, od 10.30 do 12 časova dijelovi ulica Hajduk Veljka, Kajmak Čalanska, Knjaza Miloša, Luke Vukalovića, Majora Drage Bajalovića, Milana Cvjetića, Mire Cikote, Radovana Vulina, Vasilija Ostroškog, Vojvode Prijezde, Zmaj Ognjenog Vuka, Milana Mirića, Kojića Put, Despota Stevana Lazarevića i Branka Popovića. Ekipe vodovoda izvode radove u ulicama Franca Šuberta, Kočićev Vijenac, Davida Štrbca Paprikovac i Vlašićkoj Lauš. Zbog veće intervencije u Prijedorskoj ulici bez vode će od 8 do 18 časova ostati dio naselja Trn. Ekipe vodovoda zadužene za lokalne vodovode danas će rješavati kvarove u Slavički, Bistrici i Sokolovcu. U periodu izvođenja radova može doći do privremenog prekida u vodosnabdijevanju potrošača u dijelovima navedenih ulica i naselja. Na zahtjev organizatora sportske manifestacije Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovešće obustavu saobraćaja u dane vikenda, subotu i nedjelju, odnosno 23. i 24. maja. Zbog saobraćajne nezgode trenutno nije u funkciji semafor u ulici Kralja Petra I. Karađorđevića kod hotela Bosna. Ekipe rade na otklanjanju oštećenja i očekuju

13. časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti.

0: Ritam Top 10.
1: 13 je časova i 11 minuta. Vi slušate novitete domaće i regionalne muzike na talasima Radija Republike Srpske. Nastavljamo dalje. Na osmom mjestu ove sedmice slušat ćemo o Down City u srcu mom i prepoznatljiv stil Hari Mataharija.

0: Ritam Top 10.
1: Vi slušate novitete domaće regionalne muzike. 13:15. Danas je 22. maj. Kažu da je u najvećem gradu Srpske trenutno 23 stepena oblačno vrijeme, ali visoka temperatura. Mi ćemo sada slušamo Ivanu Jordan i njen posljednji singl Šta mi radiš sad na 7. mjestu.

0: Ritam Top 10.
1: Dragi naši slušalci, čuli ste svih 10 pjesama naše Ritam Top 10 liste. Želim da vam se zahvalim što ste i danas bili uz nas. Budite uz nas i narednog petka. Za sami kraj ćemo čuti naš prijedlog za narednu sedmicu. Veliki pozdrav od ekipe koja je realizovala emisiju. Za Mixpultom bio je Mladen Zdjelar. Ispred mikrofona domaćin je autor emisije Maja Tacić, a poruka pjesmu koju ćemo slušati za sami kraj zove se Platonova, autorska pjesma Banja Lučke rock simfonije, ujedno nova oficijalna pjesma fudbalskog kluba Borac Banja Luka, nastala povodom obilježavanja 100 godina kluba. Ovom pjesmom obilježava se novi vijek borca, vijek tradicije, emocije, grada i generacije koje su rasle uz crveno-plave boje. Dakle, za sami kraj Platonova, a mi se slušamo narednog petka.

Današnji dan nazvan je kod Srba ljetnim ili mladim svetim Nikolom. Slavi se u spomen na prenos njegovih svetih moštiju 1087. godine iz Mire u Maloj Aziji u italijanski grad Bari, gdje se i danas nalaze. Tu je podignuta monumentalna crkva, a u kriptu je položeno tijelo svetitelja. Njegov grob krasi ikona dar srpskih vladara Nemanjića sa njihovim likovima, jer su bili ktitori. Iako je to rimokatolička crkva, četvrtkom pravoslavni Rusi služe moleban nad njegovim grobom. U Bariju postoji i ruska crkva Svetog Nikole, sagrađena u dva nivoa, koju posjećuju mnogobrojni pravoslavni poklonici i tu se pričešćuju. Kod Srba većina onih koji slavi glavni praznik Svetog Nikole 19. decembra današnji dan proslavljaju kao preslavu. Ima mnogo crkava i manastira gdje se danas vjernici okupljaju na slave i sabore. Ljetnik Svetog Nikolu slave od davnina beogradski limari, a također i hotelijeri, gostioničari i kafeđije, kao svog zaštitnika.

0: odgonetka.
1: Je 14:39. Polako kraju privodimo još jednu igru Zagonetka odgonetka, posljednju u ovoj radnoj sedmici, poštovani slušaoci. Zaista zanimljivo pitanje stiglo od naših slušalaca iz Piskavice, Dragice i Stojana. Nogama je udaraju, rukama šamaraju i tako se zabavljaju. Pa život je danas gotovo nezamisliv bez lopte. Nju šamaraju rukama, udaraju je nogama, a svi se uz nju zabavljaju, posebno djeca. Vlado iz Vareša, javio se prvi. Zoran Karanović iz Drvara, Goga Bratunac, Radovan i Ljubica Popović u društvu Brane, slušaj nas u Donjim Vijačanima. Vjekoslav Česma, Rajko Knežević, Donja Dragotinja, Zoka Prijedor, Iva i Stanislav Vijanica Kočitluka, Ljuba Šipovo, Milena Dragoljić, Bronzani Majdan, Davor Jajce, Moamer Sarajevo, Darko Zvornik, Gojo Dukić Kneževo, Momir Koprena, Donja Kola, pa Ognjenka Gradiška, Sveto ispod Kalnika, Nenadi Goga Regojević Čelinac, Nikola Jeličević iz Petrinje. Zvala je Živanka iz Banja Luke, Miloš iz Jajca, Olga Novoselija i Nada Balaban Kukulje.
2: Dragi penzioneri, Prizma Banja Luka vam nudi pouzdane medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer kao i koncentratore kisika. Odobravamo 10% popusta za gotovinsko plaćanje. Za više informacija pozovite 051 212 437.

0: Cijeni slušalci, vreme je za meteorološki dio naše emisije. Uz nas je danas dežurni meteorolog Duško Mrkonjić.
1: Topla je promjenjivo do pretežno oblačno sunčane periode, dok je na jugu sunčano i vjetrovito. Vjetar je slab do umjeren sjeverni, dok u Hercegovini duva umjerena, na momente jaka bura. Temperature vazduha u 14 časova, Čemera 14, Kalinovik, Han, Pjese 15, Drinč, Knežo, Sokolac 17. Gatko ima 18, Mrkonjić grad Srebrenica i Šipova 20, Višegrad Rudo, Foča 23, Bijeljna Doboj, Zvornik Novi grad Prijedor 24 i Banja Luci, Bileći, Srpcu i Trebinje po 25 celosove stepeni. U nastavku dana promjenjuju oblačno sunčane periode, samo ponegdje je moguća slaba kiša, na jugu pretežno sunčano, uveče razvedravanje. U Hercegovini danas vjetrovito uz jake udare bure. Maksimalna temperatura vazduha danas od 21 do 27, u višim predelima 16 celosove stepeni. U Banja Luci u nastavku dana prevladavaće sunčanost, promjenjivo oblačnost i toplo, uveče vedro. Vjetar umjeren na drugom dijelu dana je pojačan sjeveroistočni. Maksimalna temperatura vazduha danas u Banja Luci oko 26 celosove stepeni. Sutra prvi dio dana pretežno vedro na jugu i istoku, dok će na sjeveru biti oblačnije. Od sredine dana bit će i duži sunčani period i toplije, uveče razvedravanje. U Hercegovini i dalje vjetrovito. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 14, na jugu do 18, a maksimalna temperatura vazduha od 23 do 27, na jugu do 31, u višim predijelima od 17 celosove stepeni. Sutra Banja Luci promjenjuju oblačno, duže sunčane periode i toplije, uveče vedro. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Minimalna temperatura vazduha oko 11, a maksimalna temperatura vazduha oko 27 celosove stepeni. U nedjelju 24. maja pretežno sunčano s prolazom oblačnosti i još toplije. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 14, na jugu do 17. Maksimalna temperatura vazduha 24 do 30, u višim predjelima od 19. U ponedjeljak 25. maja uglavnom sunčano s promjenjivom oblačnost i vrlo toplo. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 16, u višim predjelima od 7, a maksimalna temperatura vazduha od 25 do 31, u višim predjelima od 20 celosove stepeni. U utorak 26. maja sunčano i toplo. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 17, a maksimalna od 25 do 31, u višim predjelima od 21 celosovog stepena.

su imale razumijevanja za problem koji se desio u Bosni i Hercegovini i bez čije saradnje granični prelaz ne bi mogao raditi na ovoj lokaciji. Predsjednik Privredne komore Srpske Goran Račić zahvalio je rukovodstvo Uprave za indirektno porezivanje na brzom reagovanju i otvaranju novog graničnog prelaza. Podnošenje prijava za ovjeru političkih partija i nezavisnih kandidata za učešće na opštim izborima u BiH završava se danas, saopšteno iz Centralne izborne komisije BiH. Rok ističe u 16 časova nakon ažuriranja podataka, na internet stranici CIK-a biće objavljen preliminarni pregled podnesenih prijava političkih subjekata pod linkom Opšti izbori 2026. Ovim praktično počinje završna faza prvog dijela izbornih aktivnosti pred izbore zakazane za 4. oktobar. U Gračanici su i danas održani skupovi podrške uhapšenim Srbima, direktorima obrazovnih i zdravstvenih ustanova. Ispred kliničko-bolničkog centra Priština u Gračanici okupili su se radnici te ustanove, a pridružili su im se i članovi Srpske liste Igor Simić i Srđan Popović, prenosi Kosovo online. Zbog protivpravnog privođenja Srba protestovali su i zaposleni ispred Doma zdravlja u Gračanici, interne i pedijatrijske klinike u Lapljem selu Doma zdravlja u Donjoj Gušterici, kao i u školama u Lipljanu, Gračanici, Sušici i Lepini. Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević imaće na raspolaganju najboljeg srpskog košarkaša Nikolu Jokića u predstojećim kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo u julu i avgustu. Alimpijević je ovu informaciju potvrdio beogradskim medijima i istakao da je nastup Bogdana Bogdanovića i dalje neizvjestan. Srbija 2. jula igra protiv Švajcarske, a 5. u Beogradu protiv Bosne i Hercegovine. Vrijeme promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, samo ponegdje moguća slaba kiša ili kratkotrajni pljusak. Uveče razvedravanj, vjetar na istoku i u višim predjelima pojačan, sjeveroistočni. U Hercegovini na momente jaka do olujna bura. Temperatura od 21 do 27, u Banja Luci trenutno 25 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Mladen Zdelar, vaš domaćin u studiju, Daniel Šarić. Odmorite se preko vikenda, nama se čili, svježi vratite u ponedeljak. 14:05, tada je na programu naše novo druženje. Do tada, svako dobro.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
0: U Banja Luci je obilježene 34 godine od smrti 12 banjalučkih beba. Riječ je o surovom i licemjernom zločinu zbog kog se niko nije pokajao, ocijenio Nenad Stevandić.
1: Otvaranjem novog graničnog prelaza Gradiška, Bosna i Hercegovina izbjegla ekonomski kolaps.
0: U Trebinju sutra sastanak predsjednika vlada Srpske i Srbije u centru pažnje ekonomska saradnja.
1: Donald Trump najavio slanje dodatnih 5000 vojnika NATO snagama u Poljskoj.
0: Najbolji teniser Republike Srpske Andrej Nedić u finalu Challengera u Istanbulu.
1: Prevlađuje umjereno oblačno i toplo, sutra promjenjivo oblačno, mjestimično kiša. U Banja Luci su danas obilježene 34 godine od smrti 12 banjalučkih beba u tadašnjem kliničkom centru, koje su umrle zbog nerazumijevanja svjetskih moćnika koje nisu dozvolili transport kiseonika. Služen je parastos kod spomenika 12 beba na Novom groblju, a potom su položeni vijenci na spomen obilježje život u centru grada. Vijence i cvijeće su osim porodica položili i zvaničnici Republike Srpske. U parku Mladen Stojanović posađeno je drveće i formirana

U današnjem mozaiku slušajte. U Banja Luci obilježene 34 godine od smrti 12 banjalučkih beba koje su umrle zbog nedostatka kiseonika. Otvaranjem novog graničnog prelaza Gradiška, Bosna i Hercegovina spasena je od ekonomskog kolapsa. Poruka je nakon sastanka predstavnika Uprave za indirektno oporezivanje BiH i svih učesnika u carinskim postupcima održanog u Gradišci. Hoće li kompanija iz Bijeljine Likos Balkan Metals u opštini Petrovo početi geološka istraživanja? I danas se spontano okupilo više stotina mještana koji se protive ovim aktivnostima. Navršeno je prvih stotinu dana rada novog saziva Vlade Republike Srpske, perioda u kojem su postavljeni prioriteti, pokrenute inicijative i otvorena brojna pitanja važna za građane i lokalne zajednice. Ostanite uz Mozaik Radija Republike Srpske.

0: Obalta i Nikla tvrde da su geološka istraživanja na Ozrenu rađena još u bivšoj Jugoslaviji i da se tačno zna koji su metali zastupljeni.
1: Boro Cvjetković iz Tekućice i Zoran Poljašević, predsjednik ekološkog udruženja Ozren Kostilj.
2: Ovdje su istraživanja urađena mnogo prije, tamo nekih 70. godina, i ta istraživanja su pokazala otprilike čime raspolaže planina Ozren.
3: Ovdje ima te rude, a radi se o teškim kancerogenim rudama. To su takozvani kritični minerali za zelenu tranziciju. Znači, to su minerali, odnosno metali koji se koriste za proizvodnju baterija za električne automobile.
0: Da su detaljna geološka istraživanja rađena 1969. godine potvrđuju iz bijeljinske kompanije Likos Balkan Metals. Cilj im je, kažu, da novim istraživanjima potvrde tačnost tih rezultata. Direktor kompanije Likos Balkan Metals Mladen Lujić.
4: Trenutne aktivnosti ne znače otvaranje rudnika niti automatski vode ka eksploataciji, koja bi u svakom slučaju zahtijevala dodatne studije, javne rasprave i posebna odobrenja i učešće kako lokalne zajednice, tako i drugih nadležnih upravnih organa. Geološka istraživanja koja se planiraju predstavljaju privremene, kontrolisane i aktivnosti koje se izvode u skladu sa najvišim standardima zaštite životne sredine.
1: Predsjednik Skupštine opštine Petrovo Igor Cvijanović.
0: U prostornom planu opštine Petrovo planirano je da planina Ozren bude park prirode, zato je opština pred Okružnim sudom u Banja Luci pokrenula upravni postupak protiv resornog ministarstva koje je kompaniji iz Bijeljine dalo neophodne dozvole.
5: Stav opštine Petrovo, stav svih, ponavljam jednoglasno je svih 17, stav svih 17 odbornika je da su protiv geoloških istraživanja.
0: Kao simbol zajedništva i podrške očuvanju ovog kraja u Sočkovcu je služen i moleban za spas Ozrena.

0: Tako je, tako i to je jedan vid digitalizacije. A svakako ono na čemu radimo već duži period i što svakako želimo da unaprijedimo, a to je da li će to biti nadogradnja ili razvoj novog servisa, ali to je taj servis čuveni e-beba, o kojem ću vam eto kasnije nešto više reći.
1: Da. Kako je trenutno saradnja vlade sa opštinama i gradovima u Republici Srpskoj?
0: Što se tiče saradnje vlade Republike Srpske sa lokalnim zajednicama, dakle ona je kontinuirana. Kontinuirano radimo na komunikaciji sa lokalnim zajednicama na način dakle, da smo uvijek pristupačni, na način da kroz sinergiju dakle, i lokalnog i regionalnog i lokalnog i republičkog nivoa zaista rješavamo sve što prije, brže i jednostavnije na zadovoljstvo svi u nas, jer mi moramo biti svjesni činjenice da je i republički i lokalni nivo vlasti tu zbog naših privrednika i naših građana. I moramo im u svakom momentu biti dostupni.
1: Da. Na koji način ministarstvo pomaže manjim i nerazvijenim opštinama u Republici Srpskoj? Koliko je takvih?
0: Što se tiče nerazvijenih, izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave, a taj broj je utvrđen na osnovu odluke o stepenu razvijenosti lokalnih zajednica u Republici Srpskoj, to je odluka koju vlada svake godine u toku tekuće godine donosi za narednu godinu i imamo četiri kategorije, dakle to su razvijene, srednje razvijene, nerazvijene i izrazito nerazvijene. Što se tiče kategorije nerazvijenih, izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave, želim svakako da istaknem da se kroz transfer u Ministarstvu uprave i lokalne samouprave već duži niz godina obezbjeđuje iznos odnosno novčani iznos od 3 miliona maraka, a to je podrška nerazvijenim, izrazito nerazvijenim lokalnim zajednicama u prevazilaženju i rješavanju njihovih potreba u svakodnevnom funkcionisanju. Pored ovog iznosa od 3 miliona maraka obezbjeđuje se i 300.000 maraka za sufinansiranje projekata nerazvijenih, izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave. Dakle, suština je u tome da lokalne zajednice apliciraju prema bilo domaćem ili međunarodnom donatoru i da mi kao ministarstvo, kao vlada podržimo ih upravo kroz to njihovo učešće koje oni trebaju da obezbijede, i to je to sufinansiranje projekata lokalnih zajednica koji su svakako se koriste za rješavanje kako komunalne infrastrukture, podrške socijalno ugroženim porodicama, podrška mladima kroz plasteničku proizvodnju, razvoj seoskog turizma i dakle niz drugih djelatnosti, jer svaka lokalna zajednica ima svoju specifičnost, dakle širok je dijapazon i njihovih mogućnosti apliciranja prema donatorima, a mi ih u tome kroz ovo sufinansiranje svakako podržavamo.
1: Vraćam se opet negdje na rad ministarstva i lokalne samouprave. Negdje u javnosti se vrlo često govori i priča da je sve više osoba koje su zaposlene u lokalnoj samoupravi, da ih ima negdje i viška. Pa je li to tačna informacija? Evo, i na koji način to rješavate?
0: Pa gledajte, zakonom o lokalnoj samoupravi je propisan broj zaposlenih, dakle 3 na 1000 stanovnika. Mi kao ministarstvo ne vršimo nikakvu kontrolu broja zaposlenih u lokalnim zajednicama. Lokalne zajednice su samostalne u svome radu i trebaju da vode računa o ispunjenosti uslova koje propisuje zakon.
1: Da. Govorili ste o procesu digitalizacije i o uspostavljanju novog sistema e-beba, pa negdje uopšte nam možda pitanje prije nego što se nadovežete i objasnite šta je zapravo to, koliko je javna uprava u Republici Srpskoj danas digitalizovana?
0: Što se tiče digitalizacije javne uprave u Republici Srpskoj, ona jeste dosta zastupljena, ali nije u onoj mjeri kako bismo mi to željeli. Ali proces digitalizacije zaista iziskuje vrijeme i sama činjenica da treba vremena da se uspostavi jedan e-servis, ali s jedne strane, ali s druge

0: 18 časova 8 minuta, evo nas i u nastavku Mozaika Radija Republike Srpske, u kojem su danas sa vama Goran Predvević, Tatjana Savić i Mladen Vuković. A na početku ovog dijela emisije govorimo o vremenskim prilikama u Republici Srpskoj sutra. Opširniji je dežurni sinoptičar Duško Mrkonjić.
1: Sutra prvi dio dana pretežno vedro na jugu i istoku, dok će na sjeveru biti oblačnije. Od sredine dana bit će i duži sunčani perioda i toplije. Uveče razvedravanje. U Hercegovini i dalje vjetrovito. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 14 na jugu do 18, a maksimalna temperatura vazduha od 23 do 27 na jugu do 31, u višim predelima od 17 stepeni. Sutra Banja Luci promjenjuje oblačno, duže sunčane periode i toplije. Uveče vedro. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Minimalna temperatura vazduha oko 11, a maksimalna temperatura vazduha oko 27 stepeni. U nedjelju 24. maja pretežno sunčano s prolazom oblačnosti i još toplije. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 14, na jugu do 17. Maksimalna temperatura vazduha 24 do 30, u višim predelima od 19. U ponedjeljak 25. maja uglavnom sunčano s promjenjivom oblačnost i vrlo toplo. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 16, u višim predelima od 7, a maksimalna temperatura vazduha od 25 do 31, u višim predelima od 20 stepeni. U utorak 26. maja sunčano i toplo. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 17, a maksimalna od 25 do 31, u višim predelima od 21 stepena.

18 časova 49 minuta slušate Mozaik Radija Republike Srpske. Za sam kraj današnje emisije informacija da će u Derventi večeras biti održano finale međunarodnog muzičkog takmičenja Ritam Evrope, na kojem će nastupiti mladi iz 26 gradova i opština iz regiona. Pobjednika takmičenja odredit će glasovi publike iz Republike Srpske, Srbije i Crne Gore, a nagrada uključuje snimanje autorske pjesme i profesionalnog muzičkog spota, kao i putovanje u zemlju koju je pobjednički tim predstavljao na festivalu. Finalno veče Ritma Evrope otvorit će predstavnici Vukosavlja, dok će posljednji nastupiti mladi iz Austrije. Finale koje će prenositi televizija Republike Srpske počinje u 20 časova i 10 minuta.

0: Izložbom pod jednostavnim nazivom Slike akademskog slikara Marka Tubića u Kulturnom centru Trebinje počela je 11. međunarodna umjetnička kolonija Kolo, koja je i ove godine okupila 15 umjetnika iz Austrije, Srbije i Bosne i Hercegovine, pripremio Momir Milić.
1: Marko Tubić, autor izložbe, stvara i radi u Beogradu. Njegove radove karakterišu monumentalni i metafizički prikazi. U Trebinju je predstavio dio opusa i to slike velikog formata sa ženskim imaginarnim i muškim realističnim likom koji su u stalnoj interakciji.
2: Ovo je deo jednog šireg opusa na kom sam radio prethodne 3 godine i slike su uglavnom vezane za neku vrstu odnosa između, da se tako izrazi, muškog i ženskog principa. Vidjet ćete i na izložbi da su prisutni jedan izrazito dominantan ženski lik, gotovo imaginaran, i jedan muški koji je onako više realističan, uplivava u celu čitavu tu priču i ta dva principa prave neku vrstu spoja, odmeravaju se, neke vrste simbioze i već tako dalje. Slike me vode, onako, vodim se prirodnim nekim osjećajem. Svaka, ja mislim da je za sebe, u okviru sad te jedne opšte priče, mislim da svaka slika može da ponese neku sobstvenu poruku, ali suštinski je ta neka odmeravanje, ravnoteža između muškog i ženskog.

0: Izložba Sveti Sava priređena povodom obilježavanja 850 godina od rođenja Rastka Nemanjića, prvog arhijepiskopa autokefalne Srpske pravoslavne crkve, otvorena je u galeriji Sanu u Beogradu. Postavka kroz pet tematskih cjelina prikazuje život, djelo i nasljeđe Svetog Save od njegovog vremena, preko osmanskog perioda i velike seobe Srba, do moderne epohe i savremenog doba. Opširnije Vladimir Mučibabić.
1: Izložbu je otvorio patrijarh Srpski Porfirije, koji je istakao da ova izložba ne otvara samo vrata jedne postavke, već dveri osmovekovnog srpskog duhovnog, kulturnog i istorijskog pamćenja, okupljenog oko ličnosti Svetoga Save.
2: Zato nije slučajno što izložba nosi jednostavan naziv Sveti Sava, jer ime Svetoga Save već vekovima u sebi sabira najdublje slojeve duhovnog, kulturnog i istorijskog iskustva srpskog naroda, kako smo već više puta čuli i večeras. U tom imenu susreću se Hilandar i Studenica, Žiča, Sedmovrata, Kareja i Gornja Isposnica, Krmčija i Tipici, ikone i hramovi, bogosluženje i umetnost, a iznad svega živa vera naroda. Ova izložba zato ima mnogo širi značaj od jednog jubilarnog podsjećanja.
1: Ministar kulture Srbije Nikola Selaković dodao je da izložba predstavlja veliki nacionalni i kulturni poduhvat, kojim se deluje lično Svetog Save, predstavlja kao trajno duhovno i kulturno nadahnuće srpskog naroda.
3: Jer Svetosavlje nije nastalo u jednom trenutku, niti samo u jednom delu. Ono je nastalo u dugom i dubokom prožimanju duhovnosti, državotvornosti, pismenosti, kulture i moralnog poretka. Nastalo je u putu koji je od princa Rastka vodio ka Svetom Savi, ka čoveku koji je razumeo da se veličina naroda ne meri silom, već duhom. Taj duh Sveti Sava je ugradio u kamen naših svetinja. U Studenici, u kojoj je sačuvano duhovno sedište Nemanjićke Srbije i u kojoj je nastalo prvo veliko svedočanstvo srpske duhovne književnosti, žitije Svetog Simeona.
1: Predsjednik SANU Zoran Knežević istakao je da pred nama nije samo istorijski pregled, nego svedočanstvo jednog dugog i neprekidnog trajanja stalnog prisustva Svetog Save među Srbima.
4: Rastko Nemanjić, Sveti Sava, jedna je od onih monumentalnih ličnosti srpske istorije koje su na tu istoriju sudbinski uticale, koje su odlučujuće oblikovale i koje su na taj način i same postale istorijom. Sava i danas zasluženo nosi oreol jednog od najvećih i najplemenitijih simbola srpskog identiteta, svetog čoveka kojem u dobroj meri moramo biti zahvalni što su srpsko ime, duh i vera stvarani i narastali kroz njegovo delo, da bi promišlju u njegovom vođeni prošli najveća iskušenja i pretrajali kroz tamu vekova pod tuđinskom vlašću.
1: Među najznačajnijim eksponatima na izložbi nalaze se replika Hilandarskog igumanskog štapa, prepis Karejskog tipika iz 17. vijeka i replika ikone Bogorodice Trojeručice.

Hercegovci su proteklih dana imali priliku da čuju brojne duhovne poruke srpskog glumca Nebojše Dugalića, koji je u Trebinju, bileći i Nevesinju, izveo autorsku monodramu Reči o svečoveku.

0: U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti uručene su nagrade Branko Ćopić. Za prozu je nagrađen Milan Micić, a pjesnička priznanja ponijeli su Živojindra Kočević i Kosta Kosovac. Opširnije Marko Rajković.
1: Nagrada iz Fonda zadužbine Branka Ćopića za knjigu visoke umetničke vrednosti dodeljuje se od 1992. godine u kategorijama za najbolje knjige proze i poezije. Za zbirku pesama Miris Anđela nagrađen je književnik i novinar Živojin Rakočević. Snažnim pesničkim glasom Rakočević svedoči o nestalim svetovima, izbjeglištvu, stradanju i snazi pamćenja.
2: Miris Anđela je knjiga o mirisima dragih, velikih i važnih ljudi, o mirisima svetinja, o mirisima našeg detinjstva i o mirisima u kojima osjećamo punoću života na način na koji je to osjećao Branko.
1: Milan Micić spada među pisce bliske Branku Ćopiću po temama i junacima koji su tragikomične žrtve istorije, istakao je žiri. Knjiga pripovedaka Zašto je Petao prestao da kukuriče i druge kolonističke priče istakla se po visokom estetskom nivou.
3: Ja sam opevao one neopevane junake somunske dobrovoljce i koloniste koji su između dva svjetska rata se našli u Banatu, gledajući da prežive život kako su mogli i kako su znali. I jedino način da se preživi taj život je bio

La Campanellu u bemolu Nikola Paganinija izveli su violinista Stefan Milenković i Massimo Paderni klavir. Vrijeme naše emisije iz ciklusa najsvjetlije stranice umjetničke muzike rezervisali smo i za violinsku sonatu broj 5 u F-duru iz opusa 24 Ludviga van Beethovena. Slušat ćemo treći i četvrti stav. Scherzo Rio Allegro Molto i Rondo Allegro Ma Non Troppo. Izvode Mihail Gantvarg violina

Poštovani slušalci, bila su to dva završna stava violinske sonate broj 5 u F-duru Ludviga van Beethovena. Slušali smo ih u interpretaciji violiniste Mihajla Gantvarga i pijanistkinje Irine Rumine. U večerašnjoj emisiji čućemo još jedno djelo pisano za gudački kvartet. Naime, u narednih 7 minuta naše emisije čućemo prvi stav Vivače iz trećeg gudačkog kvarteta u B-duru iz opusa 67 Johannesa Brahmsa. Izvode članovi Tokio kvarteta.

23 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Banja Luci su obilježene 34 godine od smrti 12 banja lučkih beba koje su 92. godine preminule zbog nedostatka kiseonika. Onemogućavanje transporta kiseonika za Banja Luku 92. godine, zbog čega je kliničkom centru umrlo 12 beba, surov je i licemjeran zločin, zbog kog se niko nije pokajao, rekao je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić. 12 banja lučkih zvjezdica ostaje vječna opomena svima nama koliko su sloboda, život i Republika Srpska skupo plaćeni, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik. U maju 92. odlukom Savjeta bezbjednosti UN-a zabranjeni su međunarodni i humanitarni letovi, čime je transport kiseonika iz Beograda